0: Everybody just shake your ass.
1: Seveda.
0: Kar pomeni, da kar gremo naprej. Ritotresna situacija je pod kontrolo na naših magičnih frekvencah.
1: Ritotresno.
0: Zelo. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto.
2: Nothing, where is he?